Nok en by, forsinka avgång, videre fri fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Lorien og sangen True Love lørdags ettermiddag her på Radio Grønland hvor vi skal tilbake til 90-tallet for det 90-talls helaften på Kaffe K I Porsgrunn I kveld arrangert av blant annet Christian Collier Lia Vi var jo inne på det, når du sykler rundt I Danmark så treffer du på mye artig også Porsgrunnsfolk som ja, du hører vel for så vidt ikke på dialekt at du fra Porsgrunn lenger, Øyvind Hagen Traberg
1: Nei, det gør jeg ikke jeg har bott for lenge I Danmark, men jeg prøver og Christian hjelper meg med å tale lugnt og ikke så dansk, men
0: Så. Du har fortsatt et norsk pass I lomma, da?
1: Jeg har norsk pass I lomma. Jeg har vokset opp I her, og det der jeg kommer fra. Jeg født I Porsgrunn hospital, og jeg har norsk pass, og jeg stolt af det. Jeg fejrer 17. maj I den norske sømandskirke I København.
0: Ja, fyld pakke.
1: Ja, min far, Arne Hagen, var sømand I danske handelsflåten, så klokken 8, der kommer ambassadøren fra Norge, og så holder han tale, og så lægger vi en krans på anker ved sømandskirken. Det fast.
0: Dejligt at have med at ivaretage traditionen.
1: Ja, så det minder mig om barndommen min, og så der selvfølgelig chokoladepålæg, plus smultringer og alle de ting, så...
0: Hva med leverpostei og brunost, det liksom...
1: Ja, leverpostei mye dansk.
0: Jo, men jeg tenker på den der gule norske boksen.
1: Ja, brunost, ja, den har jeg en sørgelig besked om. Jeg har jo været den norske fjellaben I Danmark, så jeg har virkelig kæmpet for mit norske gen her. Men nej, jeg har mysost, elsker det, og jeg kan spise den blå, ægte geitost.
0: Ja, den skal du få lov å beholde
1: Ja, det tenkte jeg nok
0: Det er helt greit Men du har jo jagger slått opp I Danmark da Du altså, rapper, skuespiller Hvis jeg husker Pusher 2 liksom, så finner vi deg der
1: Ja, prosjektleder ja. På mange foredrag Og mange kurser for unge mennesker For å lære dem å tænke selvstændigt.
0: Aha.
1: Så nu jeg I kommunen og arbejder med unge gadebørn og har gjort det et stykke tid, og så har jeg så en chance nu, hvor jeg arbejder med autisme og ADHD, unge med udfordringer, og det gilder jeg.
0: Det ikke noe rart at du da traff på de gutta her, da. Så da har du jo mye empati for folk med litt kriser.
1: Jeg så jo de her, der var noe som bandt dem sammen, utover de havde en gul t-shirt på og noget, så og jeg en del af TTT. Jeg vil ikke sige, at jeg deres maskot, men...
0: Nærme nok.
1: Ja.
0: Og så har du har jo bøttekapsen her også da, som beviser at du fra Porsgrunn.
1: Porsgrunn for life.
0: Ja, kommunevåpen for life, sånn hiphop-graffiti-stil-tag. Ja, ja den ser bra ut. Har du annonsert den rundt I Porsgrunn? Den
1: tror jeg ikke du fått beina kommer I morgen.
0: Ja, se det. Okay,
1: så du har verdenspremiere, Porsgrunnspremiere, som jeg plejer at sige.
0: Det er
1: dejligt. Ja, men Porsgrunn for life, det er det, jeg står for.
0: Ja.
1: Ikke? Og jeg har også familie her stadigvæk, Dopan-familien, som sidder derude, og Hagen-familien, og så min slægt, som jeg sidste år var oppe og besøgte, de ligger på Adanger Kirkegården. Min far, pappa og familien der, så man skal respektere sine rødder, og hvor man kommer fra.
0: Hvor du har fået Øyvind til at gjøre I helga, Christian?
1: Ja, hvad har du ikke fået mig til?
2: Øyvind har jo et vigtigt princip. Han synger ikke cover. Han gjør ikke cover.
1: Nej.
2: Men han gjorde noe lignende I fjor, og I år så skal han da, men

0: Fjord, selv tolleren kendte den og sagde, passer, du får gå.
1: Vet du hvad, Ivan, da skal du få lov at vælge.
2: Skal vi køre Coolio og Gangsta's Paradise, eller skal vi køre god gammel dansk rap Nick & Jay?
0: For publikums skyld, jeg vil sige det sådan, hvis I vil høre Coolio, så får I komme på K-Café i morgen. Mm-hmm. Der skal jeg fremføre den med respekt og tribute til Coolio. Let's go for the Nick & Jay.
2: Ja, hot, hot, hot. Det hørtes ud som det blev i konklusionen, ja. Altså.

over den låta her. Blessings, var det du fikk I det ja, jeg skal pakke sammen for I en dag. Jeg heter Thomas, ha en nydelig lørdag videre. Nå skal du få Teddy Swims. She

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står ved kurs. Strange Kind of Woman. Samme.